Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Грузія. 1 кастрычніка католікос патріарх усієї Грузії Шио III прийняв у грузинській патріархії паломницьку делегацію австрійської митрополії Вселенського патріархату на чолі з митрополітом австрійським Арсенієм, екзархом Венгрії і Центральної Європи. Поводле повідомлення грузинської патріархії, удільники зустрічі обміркували відносини поміж двома православними церквами і підтримку, яку митрополіт Арсеній оказує грузинському православному приходу у Австрії. Патріарх Шио III виказав митрополіту подяку за допомогу грузинській громаді і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополіт Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками зі своєї єпархії. Константинополь. 1 кастрычніка священний синод Усяленського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополітом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 року. На початку посідження Усяленський патріарх Варфоломій обмінявся привітаннями з митрополітом Севастійським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сиротного призначених сябрів синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополіта Нью-Джерсі на підставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополіт Нью-Джерсі отримав віншування від Усяленського патріарха Варфоломія, сябрів священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулим тидні представники Усяленського патріарха Варфоломія узяли удзел у святкаванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Усяленського патріархату узначалив старець митрополіт Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані Автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Усяленського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінки Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово заклікав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попереднічали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які залишаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даніїл відзначив 19-годзі інтронізації подячним набаженством у Патріаршім соборі Бухареста. Потім відбулося урочисте собрання у залі Європа Християна Патріаршого палаца. На святочному мероприємстві патріарші Дараца і директор видання Люміна святар Штефан Сфаргія зробив доклад про розвиття пастирської, культурної, доброчинної, медійної і едукаційної діяльності румынської православної церкви за останні 19 років. У своїй промові патріарх Даніїл узгадав про 4 основні мети, обвіщені їм при інтронізації. 3 з їх предугледжували створення радіостанції, телеканала і християнської щоденної газети. Усі 3 проєкти були запущені 27 кастрычника 2007 року. 4-й метою стало будівництво Національного собору Румунії. Ієрусалим, Болгарія. 30 вересня патріарх болгарський Даніїл завершив перший мирний візит у Ієрусалимський патріархат. Шестиденне паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Ієрусалима, Віфлеєма, Мадаби і Амана.
сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Данііл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфлееме. 29 верасня патрыярх Данііл сустрэўся з каралём Іарданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іарданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і ахове мусульманскіх і хрысціянскіх святынь Іерусаліма. Ён таксама запрасіў патрыярха ўзяць удзел ва ўрачыстасцях 2030 года з нагоды 2000-годдзя хрышчэння Ісуса Хрыста. Турцыя. У цэнтральнай Турцыі завершана рэстаўрацыя грэцкага праваслаўнага храма Святога Еўстафія, пабудаванага ў 1836 годзе. 190-гадовы будынак пасля аднаўлення мусіць адкрыцца як муніцыпальны музей. Мясцовыя ўлады таксама разлічваюць уключыць яго ў турыстычны маршрут Кападокіі. Трохнефны храм захаваў фрэскі, каменныя рэльефы, разныя элементы і напісы на турэцкай мове, запісанай грэцкімі літарамі. Гэты від пісьменнасці быў распаўсюджаны сярод праваслаўных грамад Малой Азіі, якія выкарыстоўвалі турэцкую мову ў паўсядзённым жыцці пры захаванні імі праваслаўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Адрэстаўраваны храм выкарыстоўваўся для набажэнстваў да грэка-турэцкага абмену насельніцтвам 1923 года. Пасля ад'езду праваслаўнай грамады будынак выкарыстоўваўся як ваенны склад, архіў, тэатральная зала і прафесійнае вучылішча. Палесціна. Іерусалімскі патрыярхат пацвердзіў працяг працы па абароне царкоўнай уласнасці на святой зямлі, уключаючы манастыр святога Герасіма ў даліне Іардана, вядомы таксама як Дейр Хаджла, які быў заснаваны ў 455 годзе. Патрыярхат заявіў, што зямельныя ўладанні абіцелі і ахвяраванні пастаянна падвяргаюцца спробам захопаў. Патрыярхат заклікаў сяброў манаскай грамады падтрымаць пераўтварэнні, які праводзіцца, каб манастыр захаваў сваю маёмасць і працягваў духоўнае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні мітрапаліт амерыканскай праваслаўнай царквы Ціхан прыняў мітрапаліта Саву, архіепіскапа Нью-Йоркскага антыяхійскай праваслаўнай архіепіскапіі Паўночнай Амерыкі ў саборы Свяціцеля Мікалая ў Вашынгтоне. Сустрэча была прысвечана ўмацаванню адносін паміж праваслаўнай царквой у Амерыцы і антыяхійскай амерыканскай архіепіскапіі, а таксама магчымасцям больш шчыльнага супрацоўніцтва. Візіт прайшоў у атмасферы гасціннасці і братэрскага дыялогу. Грэцыя. На мінулым тыдні каля руін старажытнай царквы Успення Прасвятой Багародзіцы ў крэпасці вёскі Хрысі на поўначы Грэцыі, непадалёк ад Эдэсы, былі знойдзены мошчы святой навамучаніцы Хрысіі, вядомай таксама пад славянскім імем Злата. Паводле навуковай дакументацыі, знойдзеныя парэшткі належаць маладой жанчыне прыкладна 17 гадоў. Спецыялізаваныя лабараторыі ўстанавілі, што яна памерла ў 1795 годзе. Такім чынам, гаворка ідзе пра час Асманскай імперыі, што адпавядае апісанню пакутаў святой. Францыя. 3 кастрычніка ў Парыжы адбылося ўрачыстае паседжанне Рады Багаслоўскага інстытута Святога Сергія, у межах якога ганаровая ступень доктара багаслоўя была прысвоена архіепіскапу Кентерберыйскаму ў адстаўцы спадару Роуэну Вільямсу. Мерапрыемства прайшло ў будынку інстытута ў прысутнасці мітрапаліта Дубнінскага Яна, канцлера інстытута, дэкана прафесара Мішэля Стаўру і старшыні адміністрацыйнай рады Крыстафа Левалуа. На пачатку паседжання дэкан прадставіў справаздачу пра акадэмічны 2025-2026 навучальны год і распавёў пра дзейнасць інстытута. Затым адбылося ўручэнне доктарскай ступені ханорыс каўза Роуэну Уільямсу за яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, у асэнсаванне этычных пытанняў сучаснага свету і экуменічны дыялог, а таксама за глыбокія сувязі з праваслаўнай традыцыяй. Роуэн Уільямс прачытаў лекцыю Уладзімір Лоскі «На дарогах Францыі. Нацыянальная ідэнтычнасць і духоўная цэласнасць багаслова-паломніка».
Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей, разгледзевший апелляцию кубанского святара протоиерея Андрея II, постановил снять с его каноничное покаранне, накладенное у Русской Православной Церкви. У рашенні Константинопольского патриархату говорится, что гэтые санкции не были продиктованы уласно церковными критериями. Поводле опубликованного тексту рашення, патриарх Варфоломей постановил отменить покаранне у выгляде позбавлення святарского сану и обновить протоиерея Андрея II у духовном сане и вернуть ему связанные со святарской годностью правы и привилеи. Одночасово Константинопольский патриарх принял его под свой амафор и уключил у клир усяленского патриархату. У рашенні так само приводится спасылка на каноничную практику и тлумачение канонов, поводле яких Константинопольский патриарх мае право примать клириков з інших церковных юрисдикций, нават без отпускной грамоты епископа, який их рукоположил. Протоиерей Андрей II буде служить у складе американской архиепископии усяленского патриархату с центром у Нью-Йорку. У публикации нагадывается, что у 2024 годе протоиерей Андрей отмовился читать милитаристскую молитву за Святую Русь патриарха Кирилла, подтримливал протоиерея Алексея Уминского и інших святаров, якія подверглися переследу у Русской Православной Церкви. Египет. 1 кастрычніка патріарх Александрійскі і усяє Африки Федор II прийняв у патріаршій резиденції посла Румынії у Арабській Республіці Єгипет Алівію Тадеран. Падчас зустрічі патріарх привітав дипломатку і розповів про вікові духовні і церковні сувязі Александрійського патріархату з Румынською православною церквою, а так само про відносини братерського супрацовництва і солідарності, що склалися поміж двома церквами. Федор II праз амбасадарку перадаў падзяку патріарху румынскаму Даніілу і іерархіі румынскай царквы за пастаянную падтрымку пастырскай, місіянерскай і дабрачыннай дзейнасці Александрійскага патріархату ў Афрыцы. Асаблівая ўвага была ўдзелена росту колькасці румынскіх паломнікаў у Егіпце. Патріарх адзначыў, што развіццё паломніцкіх паездак можа стаць дадатковай сувяззю паміж двума народамі і церквамі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Сусветний хіт тидня.
1: Bullet for my Valentine вертаються з нової композиції Social Apocalypse, тяжким і напруженим треком, який став першим синглом з одноіменного будучого альбома. У музиці гурт заховує сполучення тяжких гітар, агресивної енергетики і мелодичних елементів, характерних для їх металкор гучання. Тематична пісня зв'язана з сучасним світом, у яким поводлі фронтмена Менатака усе більш конфліктів, поділів і усе менш адінства. Альбом Social Apocalypse выйдет 19 сакавіка 2027 года, а уже у студені гурт отправится у европейский тур разом с Pendulum и Dark Divine. Bullet for my Valentine – Social Apocalypse.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: тидня.
1: Dead Poets Society з нової кружилки Monarch. Сьогодні рубриця «Альбом тидня». Альтернатив рок гурт з Лос-Анджелеса. У його склад уваходять Джек Андеркофлер, вокал і гітара, Джек Колінс, гітара і клавішні, Дилан Бреннер, бас-гітара і Уілл Гудроуд, ударне. Музика колективу будується на сполученні тяжких гітарних рифів, альтернативного року, електронних елементів і моцного емоційного вокалу. Їх дебютний альбом вийшов у 2021 році. У 24-м вони випустили «Fission», який зробив їх гучання більш масштабним і експериментальним. Одним з головних рис Dead Poets Society стали контрасти. Агресія сусідничає з уразливістю, тяжкі гітари з мелодичністю, а напружені фрагменти можуть змінятися амаль інтимними. Третій альбом Monarch протягує розвивати менавіта гэты бок їх музики.

0: гавораць жыхары вёскі Міклашы.
1: Я чула, што тут будзе 3 курнікі, але дужа падпісаў зложыла, жа людзі не саглашаюча на 3 курнікі. Можа, каб было адзін чи два, то можа саглашіліся, а так не. 120 тысяч мае бути. Тих кури. Дуже.
2: Тепер теж є там
1: якісь? Є, але 270, ну, хіба 270, чи колько там є, там ті брейлери.
2: Чи тепер то є якось учажливе, є якийсь смород?
1: Тепер я не відчуваю. Ага. Часом, але то дуже рідко і мало. А так то не чути того смороду. Але, ну, один курник, а колько там їх є, то не то є.
2: Місцевий чоловік робить? Щуль з Міклашов?
1: Він з Антонова. І він там живе, ну, і там хоче побудувати ті курники. Але як там буде, то я не знаю, який результат буде.
2: То ви підписалися, чи ви так до нічого не хочете мішатися?
1: То значить, я не хочу багато мішатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усі говорять, що то буде смердіти. Ну, але як буде, то не знаю.
2: А ви тут, бачу, розбудовуєтеся?
1: А трохи так.
2: Діти будуть тут?
1: Так.
2: І як вони до того підходять?
1: Ну, діти мої, то не знаю, як вони. Вони кажуть, ну, як вже люди, що там задецидують. Самі не хочуть децидувати. Ну, я так само не знаю. А потім вже буде запозно. Кажуть, вже запозно. Оглянулися усі тої. Але чому так то є? Ніхто не наказував там. Мой чоловік то знав, казав, що він знав, але він каже, що може буде все добре. Чекаємо на результат, який то буде.
2: Що принесуть там з гміни, то
1: так,
2: треба мати.
1: Люди різні підходять. Одні кажуть, коб були ті курники, другі кажуть, що не то є.
2: А хто кажуть, коб були?
1: Ну, там один казав, що то є, що коб були, що не буде не смердіти. Отак. Як колись каже, обори були, і то є, і не смерділо, то що там задецидують?
2: Але хотіли б так, коб не було, чи коб... Чи все рівно?
1: То значить, ні, я хотіла б, щоб не смерділо. Бо я багато вражлива. Як їдем часом на Гайнувку, в старому корніні, ті біогазовні ті стоять, то багато смердять. Як той кілька раз ми переїжджали, то багато смердять. А як тут, чи тут ті біогазовні будуть, чи ні, то я не зорієнтована.
2: А як тут у вьощі? Тут все по-своєму говорять, чи трохи
1: то значить, трохи є приїжджих, і теж є, і католіки є. Але якось мирно живемо. Аби чоловік людський був, то чи він католік, чи православний, то ще ромно, але...
2: Але вьоска така, що тут трохи людей живе, так?
1: Живе трохи, Кольки? Так. Ну, вьоска то десь так 70 номеров. О, але то, але є і приїжджі. Я б туристику одні там ведуть. Я тут вже живу понад 40 років. Є пояс тут в Міклашах, дуже добре.
2: І діти тут теж є?
1: Є. Діти є, школа в Орлі. Автобус довозить.
2: А так як до Ворлі теж є якийсь автобус, як десь до доктора чи до...
1: Ні, то нема.
2: То вже самому треба
1: думати. Так, бо то недалеко, 3 кілометри так до гміни буде, як щуль, то ровером або самоходом, а так. Ну, автобус там в Орлі вже ж є, то є, але то на Бірськ ходить. Можна доїхати, є добре полончення, є тут добре. Поїзд, то мій внук до Білостоку доїжджає поїздом щодня.
2: Ну,
1: рано мусить вставати, що правда, бо часом і по 6 їде.
3: Кому перешкоджає, кому не перешкоджає.
2: А вам?
3: Я знання не маю.
2: Я питаюся про ті курники.
4: То значить,
5: Я є проти. Проти. З того взгляду, що теж мам так діти, я не вім, що чи то będzie śmierdziało, чи не będzie, że tak brzydko powiem, no nikt mi tego nie zagwarantuje, nawet jeśli mi ktoś teraz powie, że nie będzie, a za, nie wiem, rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie, no i co wtedy? Ja mam tym oddychać powietrzem tutaj? No nie, dlatego ja jestem przeciw. Ja mam dzieci i bym chciała też w przyszłości, żeby te dzieci, że tak no, pewnie pójdą gdzieś tam na studia, może wrócą, może z dziećmi, z wnukami. Też bym chciała, żeby przyjeżdżali tutaj, a nie powiedzieli, nie mamo, nie przyjedziemy, bo tutaj śmierdzi, tak? Nie pójdziemy nawet na spacer, tak? Nigdzie, no... Teraz ten, co jest, to nie odczuwam. Ja mieszkam bardzo blisko, więc ja nie odczuwam, ale jeżeli powstaną trzy, nikt mi tego nie zagwarantuje, że nie będzie się niosło, tak? Wiemy też przykład Bielska, tak? I tam Parcewa, no. Pamiętamy te dni Bielska z któregoś roku, że się nie dało oddychać. No wiatr się zmienił tutaj akurat, nie, czy pryskali coś, czy co, nie wiem. W każdym razie, no... Cały Bielsk to odczuł, tak? Więc ja jestem jakby przeciw kurnikom. Czekamy, mamy buciany tutaj, tak? Także nie wiem, czy to dokładnie było wszystko sprawdzane też przez osobę, która tam pisała wszystko odnośnie tej inwestycji, tak? No jakby ja nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić, tak? Bo ja nie jestem stroną, więc ja jakby nie wiem, no ale no zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Przypuszczam też, że jeżeli będzie zacznie się ta inwestycja, no to trzech na raz też chyba nie postawi. Tak myślę. No mam nadzieję, że nie powstaną.
4: Pani jest stąd?
5: Tak, ja jestem stąd. Nie, ja tu za mężem. Nie, nie. Nie rodowita, nie. Ale mieszkam tutaj już no 13 lat.
4: I tak. Podoba się?
5: No bardzo się podoba. No lepiej w swoim domu mieszkać niż w bloku, tak? Że sąsiedzi i chodzą na górze i na dole, wiadomo. Człowiek też... No, umówmy się, to jest też wieś, tak? Teraz nie ma dom w dom, że tak powiem, rolników takich jak kiedyś, że każdy trzymał, prawda, tą krowę, tą świnię, że każdy miał kurniki. Nie ma tego teraz. Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza, no tak? Ja jestem przeciw, więc mam nadzieję, że to jednak nie powstanie, że te instytucje środowiskowe jakoś rozpatrzą te odwołania, które były, zdaje się, składane i że będzie decyzja odmowna, tak? Znaczy, to jest jakby tutaj mieszkaniec, tak? Dobrze jest, że ktoś się rozwija, tak, że chce, no ale tak blisko? Przecież tu rzeka płynie zaraz, tak? Zalew mamy piękny, że tak powiem. Z jednej strony to człowiek nie chce, tak? Wiadomo, że każdy chce się rozwijać, każdy chce coś tam tworzyć, no ale no, nie tak blisko, nie tak blisko. Nie mamy tu żadnego lasu, żadnych drzew, tak? Jeżeli by chciał już to robić wcześniej, miał pomysł, to już by wcześniej robił te nasadzenia. Co te drzewa? Ile lat one będą tutaj rosły, prawda? Ja bym nie chciała, ze względu na swoje dzieci, może kiedyś wnuki, tak? Chciałabym, żeby przyjeżdżali tutaj do mnie i mogli sobie spacerować i oddychać czystym powietrzem, tak?
6: Ja jestem przeciwna tą, bo jakby Odzin by nie przeszkadzał, tak? Bo stoi. Tutaj to już, nie wiem, 14 lat, ale jeżeli to jest try, to jest za dużo i będę smierdział. No i najlepiej, żeby postawić ochodeś na innym terenie, proszę bardzo, od ludzi, od tej wsi i by nikomu nie przeszkadzał, no. Nikt nie zabrania się jakby rozwijać, bo to też tak, bo taki sam rolnik jak my, bo też mamy tutaj i pole i też jakby działki mamy. No ja wolałabym, żeby tego nie było. Też mają dzieci i też jakby smolodzi tym jakoś niekoniecznie, żeby tutaj były zbierane podpisy były. Chyba osoby, co były wokół tych działki, to też składały. Ale czy to coś da? Nie znają.
7: No zobaczycie, podpisali petycję ludzie, podpisali to chyba większość przeciw, bo jakby ja nawet nie znam, kolko mieszkańców z dziećmi i kolko dorosłych, może ponad 100. Chciało się, żeby pomogło, jak ludzie nie chcą, to trzeba, żeby poczuli tych ludzi. Nam by pasowało, dobro było, bo on jak chce, chłopiec był to pracowity, rodzina, chyba by wody tam za lesem, gdzie ich budowali, żeby nam siedzi nie bardzo. Tak by chciało się, polubownie
2: to jest. Włączamy, że zrobił tyje wsie pozwolenia na to ją ze mną wziął, to ją ona opłacali się mieniać.
7: Baczycie, czasem i firmy upadzie, no to co zrobisz? Trudno.
2: No ale ty bardzo każdy chce mieć jej bólsz groszy.
7: Na groszy to zło. Все войны от грошей за грошей, все зло от грошей. То не треба уже тих грошей, от как хватило прожить. Ну, то без грошей тоже никуда. Забракне уже антискорбовым грош не можно быть вильному. Так что без грошей кепско, але які уже ті гроші без міри, то теж не дуже добре. Я не знаю, як то буде. Хочеться жити, бо життя тепер добре. І кожному хочеться жити, але ну, хотіла, щоб було без. Ну, наприклад, так. З другої сторони. От, наприклад, з другої сторони.
2: Щоб була якась бар'єрка.
7: Бо часом, як часом вітер, то трохи якби чує. Ну, я сама гадую кури. Бройлери. Ну, у мене ж відкриті. Ну, то я чую, то відомо. А там закриті. То я ж там не знаю ті технології новочесні, як то буде. Ще я не хочу. Ну, військові люди, ну, то що тут ми вміємо оповідатися?
8: Я живу. Я з Пічков.
2: В Миклашах вже кольки? Замужан, так?
8: Ой, вже 60 років.
2: Ну. То вже більш Миклашовська, як з Пічковська.
8: Ну,
2: ти є курники, то як ви до того ставитеся?
8: А як ставити? А я знаю, як люди так є. Хто кричить, хто не кричить. Не кричу, не так, не так.
2: Але що, хотіли б, коб були, чи коб не було?
8: Ну, то не було, бо воно трохи несе сюди. Знаєте, колись гусі були, то воно несло. Але десь тепер кури, то не так. Але як буде в 4 курники, то знаєте, буде тоє, ну, чутєті.
0: Говорить Султис Ворлі Марек Хмєлєвський.
9: Інвестори – то не є якісь чужі особи, тільки то є наші мешканці. Антоново – то є складова солецтва Ворлі, то є колонія. Дотичить нашого тож і солецтва. Також то є на межі, далі ґрунт села Миклашів. Чекали тут, чинами я, откуль помню, темат заливу в Ворлі і темат в ogóle розвиття в Ворлі. Моїм дома завжди звучав. Мій дід був мусно заангажований, батько був начальником, якби відповідником Войта, де довів в латах 70-х, що вже витичили залив і так далі. Ну, але вийшло так, як вийшло, зняли батька і забрали машини. Мажені вже в тим місті повстане. Десь літ 14 тому навіть ми робили фест і забрав, я маю показати підписи. Котрі люди були на тим фестивалі, писали, що дай в тим місті хочемо заливу. Ну і добре, я понад чверть віку тому трапив на таке зібрання кулка рольничого в Орлі, де хотіли його розв'язати, але я знав, що ходить, бо тут в тим акурат, де тепер побудований залив, 14, пристінок 35 гектара, було в владанню кулка. Як кулка зрезигнувало, то перейшло б до пов'яту і вже дійсно давно би там хтось орав, чи я би не допустив до того розв'язання. Потім дивіться на статутові підпис мого діда, то зобов'язує, так? Я тут ціле життя робив про сполечення, про Орлянську, як було треба, то і люди продавали землю, підступили, як можна було хоч щось будувати, там, чи Зденовичі продали землю для гміни, як була тут раніше, як робили ревіталізацію, Назаревичі віддали, я теж свою джавку 900 в центрі, як не було хороше, як було файно, як ми тут розвивалися, так? Я знаю дуже добре інвестору, то мої приятелі, колеги, я ніби ніх кепсько слова чи чину не того. Ми сусіди теж, бо там і земля мого теща знаходиться, святої пам'яті, по-сусідськи. Так що я би дуже моцно хотів бути, то би не підписував вже раніше, 15 років тому, як ставили перший курник, бо там курник існує. Однако вважаю, що той помисл не є страфний, бо так би, воно очевидно для рольників є якби добрий, ну, мусять розвиватися, але для решти то є якби не по дорозі. Я єстим проти курникам, так? Але я не єстим проти праву чи демократії. Якщо право говорить так, ну, то не можемо його ламати. Якщо дійсно немає, очевидно, жодної децизії виданої, наразі якась там щодовіскова, якщо такі інституції, як Води Польські, чи Санепід, чи охорона щодовіска не бачить в тим проблему, то для мене тут треба було б щось подумати, що тут хіба щось не так в тих інституціях, які не бачать проблеми. Як всі бачать проблем, воно ті інституції віддають якісь позитивні децизії, так що адміністрація іначе не може зареагувати, ніхто не реагує з мешканців. Бо то, що треба сказати, що ті оголошення десь там вже півроку тому, може, вішили, ті розмови були давно, ale jakby ktoś wziaty na sebe, na swoje plecze, na swój horb, takiego nawet lidera tego wszego, to jakoś tak nie baczył nikogo. Bardzo smutne, bo byli na jednym zebraniu, na drugim zebraniu nie było tych, co mają 20-30 lat. Bo ja думаю, że w końcu znajdzie się jakieś prawo, które jakoś wstrzymuje, zablokuje, gdzieś w innych miejscach, tam, czy w Knorydach, czy gdzieś tam w Pasynkach, gdzieś tam ludzie jakoś mobilizują się w jakiś tam sposób. Mają tutaj chlewniu na Antonowie, mają chlewniu w Krywiatyczach, mają chlewniu w Szczytach i znają, że to jest odór i jak z tego, tego. Tutaj odsiedzimy, a tutaj przejeżdżaje dziennie 20-30 boczok takich tirów, przejeżdżaje z Nojowicą i jakoś ja nie mleju, tak? Jeszcze tutaj niedaleko mają te biogazowni, tak? Jakoś tam ludzie żywą z tym, tak, protrpieli, no ale, bo jasno, ja nie jestem za, ale od pewnych rzeczy pewnie nie uchronim się.
2: Wy zajmujecie się agroturystyką?
9: Wiadomo, że w rozwiniętych gospodarkach tylko ludzie nie może żyć z ziemi, dlatego powstają wielkie gospodarstwa, komasują się, skupiają ziemi, bo dzierżawią i tak dalej, powstają wielkie. Stąd te wielkie maszyny, wielkie traktory, kombajny i wielkie fermy, tak? To jakby tu pewne rzeczy nie minęło, no. Ja mają, przykładowo, jestem użytkownikiem 20 paru hektarów, ja z tych hektarów nie wyżył. I to jest jasność. Dla mnie jest dodatkowym źródłem finansowania, to jest właśnie to, co robił, odkrył tutaj agroturystyczny pensjonat, jeżdżą na hosty od czasu do czasu ktoś przyjedzie i mój to budżet domowy podlady. I takich parę osób już bólsz jest takich, że właśnie w tym kierunku poszło, tak? Mało to, gmina też jakby równomiernie chce rozwijać się, oczywiście rolnicza, no bo ale zawdzięki takim przedsiębiorstwom jak IKEA, jak wiatraki, którym też niektóre nie mieszają, próbowali jakoś z tymi właścicielami, pomysłodawcą jakoś dojść do konsensusu. Może męcz, może w innym mieście, może toho, niech to tam nie przeciw, nie znają. I na razie stało na, no tak, że każdy przy swojemu zdaniu został i tutaj mieszkańcy prawie się tutaj jest jakby przeciw, tak? Tylko, że spontaniczne jakieś tam podpisy byli zbierane i tak dalej, ale ktoś da te lico tomu oporu, to nie ma takich chętnych, tak? Do mnie delegacje razne przyjeżdżają, ja już znam, ja już swoje odwojował, ideami supu nie okrasisz, niestety, i no, ja mam inne sprawy jeszcze do załatwienia. A jako sołtys, no to wszystko ma być zgodnie z prawem, tak? Owszem, światli ludzie, którzy z korieniami tu, którzy tu wernią się zaraz na emerytury i tak dalej, dla ich rwą włosy z głowy, no, a tu

0: одне науковцем, другий заставаш лічничим. Один мусив і правильно не треба роздробняти, заставаш на господарстві. Вони хочуть розвивати, я їх дуже понімаю. Роблять то проти чогось спільності, то вони самі там живуть, і хата, і вони обок курника живуть, не вмирають і так далі. Промоційні то ми маємо плеч, п'ятком ми тут сусідами. В цій хвилі, якби все в руках, якби права. Повстають певні речі, які мають бути ухвалені до кінця року. Плани загальне господарювання. І тут надія є в радних, є справа місцеве, яке можна ухвалити в тих планах господарювання, певно уняти. Є 15 осіб, які з радними, є так далі. Так що тут теж є, як ти говориш, брамочки, фурточки. І жалі ходить до мешканців, практично всі є якби проти. Якоб міг не шостку спереду, а міг навкати, хоч чорку, то я би ще повоював, істини був. А тепер я, ну, маю мажені дожити маритури. Як буде смердіти, то я ще те продам, куплю собі того кампера і goodbye my love. І я поїду собі куди-небудь, аби не смерділо. Ну, направду. А дзіс не хочу брати на себе, я просто про своє життя, я шукаю приятелів, друзей, мені вже ворогу хватає. Нема людей. Нема, замальдованих 827 осіб, може, ти живеш 400, може, 27. Я сам в моїй хаті 5 осіб. Один син, там 38, 36, так, 26, молоді люди. Але вони десь там живуть і пробують заінтересувати тими справами. Вони десь там живуть, тільки вже мальдунок мають, так. А тут пара осіб тих живе. Ну, ми теж, або пов'язані якось так з тими роботами, або їм бракує язика в ротові, чи що там. Я говорю, як мені говорю 23, то тут би все шуміло і гриміло.
1: Говорить воїт гміни Ворля Леон Павлючук.
2: Початок такого адміністраційного постępowania і так naprawdę tutaj nie tylko wójt tak naprawdę decyduje, ale jeszcze jest i przecież rada gminy, czy plany zagospodarowania przestrzennego, bo założenia TPR opracowują w gminie plan ogólny, taki nazywajcie, który robiony jest w całej Polsce. No i też do tego planu ogólnego my mamy go zrobić i do końca roku.
3: Jak raz ja miała nagodę gawarić z inwestorem, czy tym rolnikiem, i pokolki on sklał te dokumenty da того, гэты план, ну, паўстаў ці зацверджаны. Разглядаем такую сітуацыю, якая ёсць на цяперашні момант.
2: На цяперашні момант то яго ёсць вёсак, а наш план агульны ёсць працэдаваны. Але в польскім праве ёсць так, jeżeli jego decyzja o warunkach zabudowy jest zawieszana, ale jeżeli wójt w gminie plany zagospodarowania przestrzennego w międzyczasie i tam, załóżmy, będą to ograniczenia, czy niedozwolone hodowle, czy też rozwój takich uciążliwości przemysłowych, to wtedy nie ma tak, że decyzja idzie w pierot i to jest kontynuowane, że to złoży przed planem, tylko to wtedy gmina określa inwestycje, tylko który jest w planie. Czyli plan jest ważniejszy od tego, co on złożył.
3: Pakulki gmina Orla jest gmina rolnicza, przynajmniej do tej pary chyba tak, to nie tak. Zmienić. Czy to w planach jest, to pomieniać?
2: Pomieniać na pewno nie, bo no, gmina rolnicza w Orla i ona jest i budę, bo i my jesteśmy jako samorząd gminny to, że za tym, żeby nasze rolniki rozwijali się. Dzisiaj rozwój rolnictwa, no to szeroko rozumiany, bo inwestor tłumaczy na zebraniach, że kiedyś rolnictwo było i jest i nasze pradziedy tutaj się hodowali, ale nie taka jest skala, bo dzisiaj że to jest rolnictwo. Jeżeli tutaj mają na gminie mnoho rolników takich jak otory, mają twaliki połacie ziemi po 500 hektarów po tyszczy, no to nikomu za bardzo to nie przeszkadzaje, bo nie ma hodowli. Na terenie gminy naszej Wórla nie ma takiej hodowli. Ta uprawa gdzieś tam roślinna, no to nikomu nie przeszkadzaje. Hodowla, a hodowla. Właśnie to jest takie ważne. Się mówi, może wsio jest w tysiącach. Tak jak inwestora około 27 tysiąc w tej chwili jest, a chocze nowych 120 tysiąc. To już jest przemysłowa hodowla, nie taka oczywiście jak kiedyś. My nie byliby przeciw jako gmina i mieszkańcy, jeżeli to byłoby lokalizowane w innym mieście. W samej Orli nie ma już hodowli, czy też rolników takich wielkich. Orla stała się już takim miasteczką. W Orla i w koło Orli budu tereny rekreacyjne i turystyczne. Oczywiście my znamy, że tam gdzieś

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. 1 кастричника католікос патріарх усієї Грузії Шио III прийняв у грузинській патріархії паломницьку делегацію австрійської мітрополії Вселенського патріархату на чолі з митрополітом австрійським Арсенієм, екзархом Венгрії і Центральної Європи. Поводле повідомлення грузинської патріархії, удільники зустрічі обміркували відносини поміж двома православними церквами і підтримку, яку митрополіт Арсеній оказує грузинському православному приходу у Австрії. Патріарх Шио III виказав митрополиту подяку за допомогу грузинській громаді і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополит Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками зі своєї єпархії. Константинополь. 1 кастричника священний синод Вселенського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополитом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 року. На початку посідження Вселенський патріарх Варфоломій обмінявся привітаннями з митрополитом Севастійським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сиротного призначених сябрів синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополита Нью-Джерсі на підставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополит Нью-Джерсі отримав віншаванні від Вселенського патріарха Варфоломія, сябрів священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулому тижні представники Вселенського патріарха Варфоломія узяли уділ у святкуванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Вселенського патріархату узначалив старець-митрополіт Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані Автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Вселенського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінки Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово закликав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попередничали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод Грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які залишаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даниїл відзначив 19-годзі інтронізації подячним набоженством у Патріаршим соборі Бухареста. Потім відбулося урочисте собрання у залі Європа Християна Патріаршого палаца. На святочному мероприємстві патріарші Дараца і директор видання Люміна святар Штефан Сфаргія зробив доклад про розвиття пастирської, культурної, доброчинної, медійної і едукаційної діяльності румынської православної церкви за останні 19 років. У своїй промові патріарх Даниїл узгадав про 4 основні мети, обвещені їм при інтронізації. 3 з них предугледжували створення радіостанції, телеканала і християнської щоденної газети. Усі 3 проєкти були запущені 27 кастричника 2007 року. Четвертою метою стало будівництво Національного собору Румунії. Ієрусалим, Болгарія. 30 вересня патріарх болгарський Даниїл завершив перший мирний візит у Ієрусалимський патріархат. Шестиденне паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Ієрусалима, Віфлеєма, Мадаби і Амана. сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Данііл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфлееме. 29 верасня патрыярх Данііл сустрэўся з каралём Іарданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іарданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і ахове мусульманскіх і хрысціянскіх святынь Іерусаліма. Ён таксама запрасіў патрыярха ўзяць удзел ва ўрачыстасцях 2030 года з нагоды 2000-годдзя хрышчэння Ісуса Хрыста. Турцыя. У цэнтральнай Турцыі завершана рэстаўрацыя грэцкага праваслаўнага храма Святога Еўстафія, пабудаванага ў 1836 годзе. 190-гадовы будынак пасля аднаўлення мусіць адкрыцца як муніцыпальны музей. Мясцовыя ўлады таксама разлічваюць уключыць яго ў турыстычны маршрут Кападокіі. Трохнефны храм захаваў фрэскі, каменныя рэльефы, разныя элементы і напісы на турэцкай мове, запісанай грэцкімі літарамі. Гэты від пісьменнасці быў распаўсюджаны сярод праваслаўных грамад Малой Азіі, якія выкарыстоўвалі турэцкую мову ў паўсядзённым жыцці пры захаванні імі праваслаўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Адрэстаўраваны храм выкарыстоўваўся для набажэнстваў да грэка-турэцкага абмену насельніцтвам 1923 года. Пасля ад'езду праваслаўнай грамады будынак выкарыстоўваўся як ваенны склад, архіў, тэатральная зала і прафесійнае вучылішча. Палесціна. Іерусалімскі патрыярхат пацвердзіў працяг працы па абароне царкоўнай уласнасці на святой зямлі, уключаючы манастыр святога Герасіма ў даліне Іардана, вядомы таксама як Дейр Хаджла, які быў заснаваны ў 455 годзе. Патрыярхат заявіў, што зямельныя ўладанні абіцелі і ахвяраванні пастаянна падвяргаюцца спробам захопаў. Патрыярхат заклікаў сяброў манаскай грамады падтрымаць пераўтварэнні, якія праводзяцца, каб манастыр захаваў сваю маёмасць і працягваў духоўнае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні мітрапаліт амерыканскай праваслаўнай царквы Ціхан прыняў мітрапаліта Саву, архіепіскапа Нью-Йоркскага антыяхійскай праваслаўнай архіепіскапіі Паўночнай Амерыкі ў саборы Свяціцеля Мікалая ў Вашынгтоне. Сустрэча была прысвечана ўмацаванню адносін паміж праваслаўнай царквой у Амерыцы і антыяхійскай амерыканскай архіепіскапіі, а таксама магчымасцям больш шчыльнага супрацоўніцтва. Візіт прайшоў у атмасферы гасціннасці і братэрскага дыялогу. Грэцыя. На мінулым тыдні каля руін старажытнай царквы Успення Прасвятой Багародзіцы ў крэпасці вёскі Хрысі на поўначы Грэцыі, непадалёк ад Эдэсы, былі знойдзены мошчы святой навамучаніцы Хрысіі, вядомай таксама пад славянскім імем Злата. Паводле навуковай дакументацыі, знойдзеныя парэшткі належаць маладой жанчыне прыкладна 17 гадоў. Спецыялізаваныя лабараторыі ўстанавілі, што яна памерла ў 1795 годзе. Такім чынам, гаворка ідзе пра час Асманскай імперыі, што адпавядае апісанню пакутаў святой. Францыя. 3 кастрычніка ў Парыжы адбылося ўрачыстае паседжанне Рады Багаслоўскага інстытута Святога Сергія, у межах якога ганаровая ступень доктара багаслоўя была прысвоена архіепіскапу Кентерберыйскаму ў адстаўцы спадару Роўвену Вільямсу. Мерапрыемства прайшло ў будынку інстытута ў прысутнасці мітрапаліта Дубнінскага Яна, канцлера інстытута, дэкана прафесара Мішэля Стаўру і старшыні адміністрацыйнай рады Крыстафа Левалуа. На пачатку паседжання дэкан прадставіў справаздачу пра акадэмічны 2025-2026 навучальны год і распавёў пра дзейнасць інстытута. Затым адбылося ўручэнне доктарскай ступені ханорыс каўза Роўвену Уільямсу за яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, у асэнсаванне этычных пытанняў сучаснага свету і экуменічны дыялог, а таксама за глыбокія сувязі з праваслаўнай традыцыяй. Роўвен Уільямс прачытаў лекцыю Уладзімір Лоскі «На дарогах Францыі. Нацыянальная ідэнтычнасць і духоўная цэласнасць багаслова-паломніка». Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей, разгледзевши апеляцию кубанского святара протоиерея Андрея II, постановил снять с его каноничное покарание, накладенное у Русской православной церкви. У рашенні Константинопольского патриархату говорится, что гэтые санкции не были продиктованы уласно церковными критериями. Поводле опубликованного тексту рашення, патриарх Варфоломей постановил отменить покарание у выгляде позбавлення святарского сану и обновить протоиерея Андрея II у духовном сане и вернуть ему связанные со святарской годностью правы и привилеи. Одночасово Константинопольский патриарх принял его под свой амафор и включил у клир усяленского патриархату. У рашенні так само приводится спасылка на каноничную практику и тлумачение канонов, поводле яких Константинопольский патриарх мае право примать клириков из інших церковных юрисдикций, навод без отпускной грамоты епископа, який их рукоположил. Протоиерей Андрей II будет служить у складе американской архиепископии усяленского патриархату с центром у Нью-Йорку. У публикации нагадывается, что у 2024 годе протоиерей Андрей отмовился читать милитаристскую молитву за Святую Русь патриарха Кирилла, подтримливал протоиерея Алексея Уминского и інших святаров, якія подверглися переследу у Русской православной церкви. Египет. 1 кастрычніка патріарх Александрійський усяє Африки Фёдор II прийняв у патріаршій резиденції посла Румынії у Арабській Республіці Єгипет Алівію Тадеран. Падчас зустрічі патріарх привітав дипломатку і розповів про вікові духовні і церковні сувязі Александрійського патріархату з Румынською православною церквою, а так само про відносини братерського супрацовництва і солідарності, що склалися поміж двома церквами. Фёдор II праз амбасадарку перадаў падзяку патрыярху румынскаму Даніілу і іерархіі румынскай царквы за пастаянную падтрымку пастырскай, місіянерскай і дабрачыннай дзейнасці Александрійскага патрыярхату ў Афрыцы. Асаблівая ўвага была ўдзелена росту колькасці румынскіх паломнікаў у Егіпце. Патрыярх адзначыў, што развіццё паломніцкіх паездак можа стаць дадатковай сувяззю паміж двума народамі і церквамі.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.